0: De sier da at de og hun er ikke lett å være ung i dag, sier de. Tenk deg, sier de. Enda så lett det skulle være å være ung i dag. Nei, da var det mye verre før i tiden. Vi var 14 unger hjemme på garn. 13 gutter og 24 jenter. Og til disse 18 så var det faktisk bare jeg som vokste opp. De andre like små den dag i dag. Men da må jeg si at til deg så hadde det ilt før i tiden. Og da mener jeg ilt. Så tror jeg at jeg hadde det verst å ha det.
1: Du må ikke snakke.
0: Ja, det hadde det jævlig. Det er jo ikke det.

0: mange ting som var bedre også enn det som var verre før. Men det var selvsagt helt andre ting som var bedre før i tida enn det som var verre før i tida. Ta for eksempel Konomi. Hun var mye bedre før i tida.
1: Da synes jeg
0: også. Ja, da sier alle da, vet du.

Salem. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve og fejle. Jeg var 15.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien, den produsert

0: stött ska badet ha slutt. Er ikke noen vits å sitte i denne dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg. Er rumpetrød, vet du, det noe du har livet livet med? Er du løs i magen?
1: Han, Simon i støa og katten var mette av alder og år. Og Båe var redde for vatten. Og Båe

Det var Elbert Temmen, og han var jo en av de store på 70-tallet. Jeg husker han i hvert fall veldig godt. En dame man må slippe til nå, og det Celine Dion jeg har funnet fram. Og hun vist midt i et oppbrudd med mannen sin, og hun sier så fint: «Tenk deg om to ganger før du går. Think twice.» Her kommer den.

Da var jeg kommet til avslutning på min time. Jeg Ingrid Hope, og jeg ønsker alle dere som har hørt på meg I kveld en fortsatt god kveld. Kvelden lange, og det masse fine musikk på Skansat, så skru for all del ikke av. Den som skal få avslutte min time I dag, det Lasse Stefans, og her også en tekst jeg ber dere lytte på, for den sier mye. I mine sko.

0: Loving Spoonful med Summer in the City. Elvis Presley, han sa en gång: jeg vet absolutt ingenting om musikk. I min bransje så trenger du ikke det.
1: Nei, han trengte i hvert fall ikke å vite noe om det. Han kom bare med den fantastiske stemmen sin, han. Og sang, og sang, og sang. Og alle vi hørte på.
0: Det sagt mye om musikk. Også det at det et verdensspråk. Hvis du tar med deg en gitar ut i verden, da du velkommen overalt. Og du får fort nye venner som vil lære deg nye sanger fra sitt land.
1: Ja, musikk børste vekk støvet av hverdagslivet.

0: Fabulous Four, Puff the Magic Dragon.
1: Men du, jeg må bare fortelle lytterne våre noe artig. Mm-hmm. Jeg så nettopp en annonse der det var en som selgte positive covid-19-tester.
0: Hva sa du, sa du?
1: Jo, for dem som ikke hadde ork til å gå på jobb på mandagsmorgen og var to streker på dem.
0: Værst jeg har hørt.
1: Ja, de selges for vakre 475 kroner per stykk, stod det. Og for din egen del, så kontakt meg kun på personlig melding.
0: Ja, det der var vel en viss regne med. Men vi har så mange fine melodier som vi vil spille, så vi går bare videre. Jeg tror at lytterne vil høre mer musikk, først og fremst.
1: Vits og vits, men den oppigen var det nå uansett, ikke sant?
0: Ja da.
1: Men nå skal vi tilbake til Skandinavia og Hepstars. Sunny Girl.

0: Beatles-melodi måtte vi selvsagt ha med i det her programmet. Og den her heter Girl.
1: Du, jeg kom på en sak. Et spørsmål. Hva er likheten mellom en kone og en håndgranat?
0: Fortell.
1: Fjern ringen, og huset er borte.

Martin Rainwater, det I Gambling Man. Nok en artist har jeg plukket ut som det ikke skrives side opp og side ned om. Men mannen Litty Moore ikke dårligere enn mange andre. Bare hør her I Too Hot to Handle.

Ted Daigle i Farewell Adelita. Dwight Yoakam en av jordklodens aller største countryartister, og han har holdt det gående i mange, mange år, helt fra Buck Owens sin tid faktisk, og frem til i dag. Han ikke gamle karen enda, men han begynte tidlig. Crazy Little Thing.

My Blue Heaven med Norah Jones. Kentucky Headhunters er en hardslående countrygruppe, og vi skal prøve oss med en låt i dette programmet også, ifra dette orkestret her, og Redneck Girl.

du vil være god mot meg, skal jeg gi deg lyseblå natt, som kommer sakte, og legger armene på skuldra di, og gir deg stillhet.